Sabi wa mna na jumbia. Me confirm ma bon sama de sia brother. Sabi wa si na jumbia. Me fama.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyo mu no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Sesa bibia.

omo. Ya fe bi bi nicotine was our drugs ni mo. Wonnum na fa ni paduani wi a, na o take ya che wo. Wonnum bi a honto. Na wo twetwe sa. Ene na de krono ne ba no. Enso ya mo krono amfa amawo. It is never your portion. Na me ba mo ni na ho. Okay, can John 10:10 na. O refu amawo. Wo ba so be wi a. Na wo kum, na wo sei. Na me dia bi ni ya me dadodo. Ose Yesu Kristo ya jenkwa no. Oba se me no mienu benya nkwa. Ni enya ne mrosuo. Enso ni pampe. Oko night club e be juice kan san wa wuram. Ba oko awurade nyankopon fia wo be wuram free. Ni pampe. Anu mi hwe documentary bi wo UK. Enso re dan hu do bebre ho no mo a. Ya di bia ye ba. Ya convert bi di bia hotel. Ya di bi so a museum.

0: stage bi ah, eduru stage bi
1: yes lord
0: unya uduru baby na unya bow deep na obi bu afu
2: oh, yeah. Yes
1: yeah
0: ye nyina ye kopa di o obi abo ni dia na ye ma no
2: yes.
0: Ba unko bow dia ah. Na ni pa no so ye ade ade ma udi wo pa na ni bu afu no wa reject
3: jesus
0: ya bow di say ye mfa di emfra bro chiremra wo ya bow di say ye mra meware wo ba wo bedru ho ye bow di say wo ni na onipa ni bu afu ade

0: Christ of Nazareth.
1: Ebia papa wudi ada wo busua so
2: no. Yes, Lord.
1: Ya ye bibi de tia busua ni di.
0: Yes, Lord.
1: And enti ya de ya ye tia sa wo ba man teme nware.
2: Yes, Lord.
1: Ada enti ai se ya kwa kwa ware papa kusi emmai.
2: Yes, Lord.
1: Papa kusi di ba mu pe. Na che se awade ni nya ma

0: na ye ka cheeti na e ya na ya dwire se e na nso obi obi akoda debi cheeti ni se one the ultimate one e ni se omi obi ada but most of the things a young man do do na ye ye special omo muka and I love yourself first na obi a owari o nso no ni berima efufuro eye egbu friend se communication with phone so no be say onu no how many times wetu me afre ni kukura ibi te ni kukura aduma wonu no.
1: Miti opa
0: enna e to the bin so a eya na ye the suspicion e kokko ye say cheating e wo say ni sa nyuma no e free team na say onu obi e wo relationship mu na utimi ye wa dwin so ni nipa na better relationship ma. There will be nothing like the word cheating. I will watch him.
1: All right.
0: Shana, me, Madrin, share me.
1: Back with me, that's in a minute, I'll be brave. Hello? 0302216545. Hello?
2: Hello?
1: Yes, Bibia, Bibia.
2: Bibia, Bibia.
1: Me pacho, udini, Bibia, ukase free.
2: Na tempo, niyo.
1: Oh, tempo ba kopena o se ayede.
2: Ah, so I want to share.
1: Oh, I say ho ama meti woni awase guegu mi. Ye. Chira wa dwen. Oba chiti aye, ana meme munsu mu jan asenke beboa
2: o. O se meme nden de adebasha ti o.
1: Ingo mo mi ti o. Tempo di ko.
2: Nden nden de e natural. Mo ya de amu.
1: Ana oba de ni artificial.
2: Ye mama kwan se mo wale a. Mo wale de 3 and 4. Na se mo wa akwa ne wan de.
1: Na na te se mo de ne eye natural. Na me se ma de ni artificial na.
2: Na me kan se mo mo ya akwa se mo ye abnormal thing ya en se se adi ni ya se na mo ye. Ana me ka te e mo kwan se mo wale 3. Ase fu na se mo wa akora na enwan dia.
1: Ase ese oba wa nyim na onim ne ba papa. Nti onim no. Onim ne ba ne papa.
2: Oya de uhu.
1: Onim ne ba ne papa papa.
2: Oya de uhu.
1: Ene mo ne mo. Ene mo ne ye ene se se ye ene ya so atitire aso amu no. Mo ma ho kwan ko be ka be me na. Mi ne ase mesi akoda onyinsen we de anya wo dia. Na wa di oyira tu mboko. Mo nka. Ene ne ye so aso abde mama ma hwe ba ma na di 40 years si nya wo ba.
2: Wo mo nka no pre.
1: Na na tempo me da se sa o fre nya mi sira. Hello.
3: Hello.
1: Ye ma ko baba bibia bibia so.
3: Bibia bibia.
1: All right, we didn't baby o ka se fi.
3: Di masaud ni kasta fri tema.
1: Masaud mba cho bia boko.
3: Boko no se.
1: Na mi adu me ho odin papa.
3: Ya
1: yeah, din komo.
3: Pita ya, si se bela di ronda.
1: Yes, all rounder ba kope.
3: Eh hey, na mu mba no.
1: Mhm.
3: Se di kafreche, se di kafreche. Mu se ma se. Toko emi anambwa.
1: Yeah, emi.
3: Ba ko ede ede na ba ko ede ede.
1: Ba ko ye di di na ba ko ye di eh.
3: Na de ede ni ma fumu no ede pale wo mu no. Se o register or se plan ba ko pe e de kom anu kwa ana ifi a de ko se ko ye no se
1: anu wa na she sa amra no.
3: Hello.
1: Hello. Masaud wa na she sa amra no.
3: Oh da be.
1: Because my kind Bible I can't come who baby I say ba ko pe na wo se afam.
3: Enti oba de no kwa pa de e se oba de e. Okumi onu kwa chenebre enko shebe bere bere sadie no bad luck bad luck ukuni nuko uko wonchen onu ho ofo wonchen emuso kase e na wo bana kasa no ese ese wase ese o shebre ese o bia musa onko aso a ese no meka se na em onko ano adachi ese o se brema de o wonchi wa enye boni ba wo brema de oba de ko fo we nu we de how ada wase no e am na.
1: All right, Masaud, me that's a panel contribution. Yeah. I mean, Shirao. Hello, 0502-216545 and 0302-216546. Yeah, hello.
4: Hello, good evening.
1: Evening, Bibia, Bibia.

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugo awuti yi se ne ye ne daa no se nyankopon ye adom na adomodom ye hena no ndunya bo se kei na wosun fo doctor na ne bo ama me ne mpamfo tena se asem aye ka ne se obi ni wa obi chiro ampa obi ni mu a obi chire se nkente sa nke be den no ahunu se enu aye abakwasem ene ya chede na ochina de eye hintasem we chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire dwuma die so na esua amamre amane ye kasa kon a kasa tome anyinsem panyinsem adoma koma sem nempo kasa frenchim ah ene zo so if you are ife ayihwa maya akono ucho wani hwa minsa ni fa so a akua mo abo ate mosquito general bomichi dom se producer papa Sasu na abrante mono yao akresi mwana praso de shie ayekrado ewa ha sofo odai ebo ye chidom yenu ya by grace edi yeko Facebook live mpeni ufosi sa kete chua benye ni mwenyamo bejwe mwa nifrikeshira edasye nchie mwode mkoma sisi kwa chua Jukwako Company Limited
1: First Light
0: Kaneshi First Light uni mwono
1: naso
0: oho ay ujirane naso pa sisi kwa chua ya mwajo akresi si ya beba besrao inti ya na washi echi
2: asempa FM
0: mwajo sron kukura yo ene na ya masisi ya juhidi ya ma brepita nago ya Japan brepita adumakon ya manajo na ya nchi ya ose yao onusu u Japan onu uchiba wako so mwai na nini ya apewu nibra apewu na wogana hada wogalaji hono ena prince and so e wo chiba
1: okay
0: ha and a junior so so there was school
1: okay
0: e wo one so wo chiba wa I won no Tokyo
1: okay
0: junior wo Tokyo and you know have a man so apa junior and so so e wo Akiabala and so e be Tokyo wa
1: okay
0: Akiabala no ne honey to nto home use near my phones that done it and what is second man the host is city pa na ju ko do wa be hu say Japan e your mind enti obi be busa se Dr. Boama ene ne mpamfo na sentre de jare be ditu na sreni abasa ne sei potoka se moye frebi be love kama ha oh se uye obi bribi a o se dachi atemuda dachi atemuda enti ya na ya dwe ye se dachi bi emfie be ye mpimpim achi bi ena omfum so awe ye ye no wafo busa mu ebeba kire se mu no kase ye janu maye boni na oni ho na yen na yeso omamumu yeso asotwen
1: okay
0: no na asotwen bi wo ho a na ye wo awamumu ye a wo ye yeso asotwen e ba wo so
1: okay
0: se wo ye boni a boni ba wo so wo ye papa e ba wo so
1: okay
0: wo ye ade ye nhyira nhyira be ba wo ye nome ade a nome be ba nti wi ase de udua no eno na wo ye den
1: utwa
0: nti udua bru a
1: Ocho bro.
0: Udua bayira.
1: Bayire.
0: Uwe tu bayire. Uwe papa.
2: Asempa F.E.
0: Se ufro bepa. Inipa ushia omo no. Se usania. Omo ana ushia omo.
1: Correct.
0: So.
1: Pa.
0: Inti. Se uye unu ya bibone na ususu se. Oh, ma wia no. Ma kuno. Ma chuan trato no. So ma yene yedua. Ukae na wotu ichwe omo no.
1: Correct.
0: Ababa wano isu no.
1: Pa.
0: Opapa ne baye no. Baby ya kusini se. Asempa F.E. Kachua se me mamu update.
1: Pa
0: omotransi eno dia kwesi ni se opapa se ansa na ode ne mfum so ne be che no o di kaka se omo dos no omo yesa mum ye ni tia ne baba no
1: okay
0: enti ye di kan omo bo onfa omo nyina amra se omo ye du omo ye nkuru omo ye du no omo yesa ne nyina no onfa omo mra
1: that's right
0: o do omo ba wi a afei be ma no a opamo no free ne ba no ho a okachere ne se ye nware ne ba no na ne ba no ware ne na obewu o ware ne ba no obewu afen so ne ba no ne ne papa da no o ma be ma no me ware ne ba no
1: oy
0: o be ware ne wi a afen won san ko chere ne be bi hu se one ne baba na ida
1: that's frameti
0: ti baba wana no yi kama no no ti we ne wadi nkotodwe ni gato anam
1: ah
0: ti wasa di gato anam ba papa nanim ama papa no akachere ne se onkofa omo onom di juma ne mra
1: okay
0: ntidi besibia no mema tiefo aso ati mema mo sisi na wi ase ye nyina ye ka ne saa no ye keka funu no ye keka ma adampan
1: adampan okra
0: okwase ya ne se ye de me yonko anye ye ne me
1: okra
0: nti se wonzo wo ho na wo ye bidibidi tie wo nu a na wadwene ho mienu mienu ha nti wi ase bone akatua ene wo wo na nyankopon adoma chede ye ne dankwa na ye ka kire wo se bone akatua ne wo wo a ya ne yadwene ye ye se wo wo a ye wo nu mprempren awu se nyankop bible mu no nyankopon ka kire adam se da ube di aduaba na esi tro ni mfimfim no
1: okra
0: wu na obewu na obunsam no na ada no ba mu no ka kire ni se odi a onwu na nani beti ehunu papa ene bone na emra oda ada no ma odi ye no waanwu nti na na dwene se bunsam de na okan ni mu mabam na ye ka tunsum mu asem no na obi ka ho na mu asem
2: asem pa e fo
0: ka se udi ya ube uwe no nenye hona mfam uwe se ye udro evi se edu ya ba biye niye hoa ye udro se ye di nemo mu se wa ye aswadeng so aso kwenye ebeba oso minyimi ni se edu ya neno ana edu ya ba noa udi ye no ene ye udro se ye ni nemo mu meni ni wedi ati ya se
1: ati ya zero
0: se wano edu ya niye sifiye na waka chila uba se o edu ya niye sipunu insu idie akwalebi ya mfane zanka enkyere sɛ yɛwudro ɔkɔfa di a ɔngu na emum asotwe yɛ da ho a wode ato wɔ sɛ sɛ akwara de ne nsa kɔka a sɛ n'akyi na wobɛtwa ne mpire du a sɛ mpire no na ɛbɛkɔ ne so onyankopɔn ɔka yɛ no ne nnipa ne ɔbonsam adwene kɔyɛ baako susu sɛ ana aduaba a yɛdidi ɛbɛyɛ dɛn na medi a mewu apo na emum asotwe a ɛda ho sɛ mɛnyɛ na wayɛ wohwɛ bible no mu a ade biara onyankopɔn aka sɛ ɛnyɛ ma nnipa nyɛ menni ewu men se aware men mo wani mmere ade se men ye bia no se okoye a ntia nyankopon ntia wo a men ye na okoye ye no
1: okay
0: se wa hye ne so a nti men ni na wakofa edi no se udi a ubewu nti obeye otiasie wo obeye otiasie wo nya honam fam wo ho asem honam fam de yankeda no na ese ko wo
1: okay
0: enso obeye otiasie wo hunhun nti rof kama na se da ho twae wo mra ah se uye boni bia wonsa ka no e bi no mususu se friend is saying
1: wo aki no
0: e san wo sorry
1: ate wo da na ba
0: e san e wo ho e bi no mo kura susu se wo a wo san koba ha reincarnation e bi no mo gidi sa e na boni bia uye no unya no so asotwen uye papa unya uye boni so a unya na emu me dapot ya wo benya no
2: asepa fm
0: na de ana ema nipa aye ya dwen se amamu ni se se amamu mprempren a ya dwen ye se emam o se ya dwen twen ne na ase a ye dan twen nana ebi se eye den ya se nyankopon hira wo se wo akresi me de nhira ne niema we e de brewa empa ho na emum ebi a ebedi na awotwe bosome afi
1: Milenia ya chadodo.
0: Wadwe wo sa chadodo. Enso onyankopon nyam fom so, oyɛ ohyira wo e wo ne brɛ mu. Wo brɛ no so a ebɛyɛ wo nwanwa. Ene mikoshia me nua baba akon, sister na ofi Germany aba. Me ma wadwo, e ma wakwa ba, e ba dwumadie so sister na. Eh wo ma me ne dia mama computers. Ai, alajo. Ai, sɛ ma kasa asɛm wo afidie so da. Sister no a me kasa mere bi atwam. Miswa machine ye keke na oje mi won kra ya no aha ne ofi Germany aba
1: okay
0: koma na kwa ba nti sister na me mwa kwa ba so nko kra wi ase no mwa ye de bua nipa ma wo free adomu kwa adomu ye bibi ketu abi o nti o bua unu ya e ma enwinwi so ho
1: chaje
0: mwa ketu abi o de so masene tie mi anu ne mi ba bi ya ba ni fi so sabre na mpama de ene ye Dr. Boama nti sana etie waye bi papa o ni mi ba bi ya ene otime de nipa bi ko ofie no akoye kromfo no wabe wiya o ana wabe ye oyedoa enso mi ko ofie ho no omunnu omo so omde mi ko oyeda e we kire se obrapa ijani wura kwan nti wo ye obi a wutie mi ametai ka se uye die ono kredie eye uye die tie no nso ono kredie eye uye die nti bibia mu
2: asempa fm
0: kwesi uwo mu ahokire mu bibia mu emra me fi Japan ba no na me namfo no bi ne abusuafo nka ye o mi anka memba o mi anka memba ah wanya kudu adentine se oba nso eh ampa me wo ba bi ametimi akodi aduro na makase memba bi nso so nipa no a o ma wo invitation no woni ne kan se me ka se meba nti ade na memba na se meza kwa makọ o ne kwa so na meka se Mese me ba o me we do ye no dia me dia me hu ye dia me nko man se man ni no kure nti wo no kure die e ye o ye die enen kọ mo na ye twetwe me ne wo na e be twetwe nti no e me dia homa na me di e di dwuma no e tudwa emfrɛ ne mo fa prepre nka to no fa fa so ana se wo message bia wo pese wo de ba no normal message ana se whatsapp message fa fa so na ye ne wo entwetwe enkọ mo sms ene whatsapp enti unim bisa fatudwa na ye nyina ye nsuade law of karma natural law of nature emfa emenye se na waye enka asem nto obi so emodua maka wa fidie so chrosem no so ka wo se eni akoa ho nsekro nkyire ni wura na wanya dan
1: amodua
0: amodua mo wani fo obi ani ho a abrantem no wo be dome no ana se wo be wiya no ana se wo di asem beto ne so wo be hira wo se nipa no ye sofo wo ye kristo ni mapa wo ye sian mini pa se
2: ba
0: na wo ye na de ma ne ye ne ya ofiye o mukasa de wo de be ka bia na nye nhira eni wa chi de bia rada enti wo wiya obi ana wo ye obi amu ye wo obi atimoden a na wa hwe ni ye obi wo ho a wo ji obi kunu obi wo ho a wo ji obi adwuma efre ni nsam obi wo ho a hwe soma me ne wa fa obi de na japade ne ma japade agawo obi wo ha wo ye lawyer na obi de na japade o jiudi na o de na japade abesha wonsa uya ne mai bre watna so obi de ne gold ene na nimpempra ne de abegya wo se mi fie me de gumi dem a me su se nipa bi ba befa nte wo na me jiudi na me de abesha wonsam eh wa anto anka ankosoro na te papa iko uya o se japade no one eh se ne ma no wo adanse e kire se de papa om papa de sai japade na jawa omo famra na omo meje na me mau na watwe mi nu se wanfa japade ya nkoma mofra no a me mo wahu se ensu odum ja enframa nso ensu ye bepa omo ntima ma wiase nyina hu no fa gudie no ko koma mofra no o ma ye nyanka mofra nkete nkete omo papa e de japade aba bi jawo se omo madia papa no akwa nchinagu papa wati aso na uka chile nkwara nisa omu nko fangrata amra ya kuwa wawu ni mse ya nukure misrewu papa no ebe kono otuone numutu nti saudi ya wasi wumfa mkwa ya mwafura nini nkrata ya bia ni mwomu wenye nkupon na memu wajibi biedi ha ubine di mkutujwi e pache ono tia ya uu dia di ube panu wafidi yeso nti misrao ube di bwani ya tine ngure mudi
2: asepa FM
0: ne tine fi
1: yane fi nye nende
0: ube fa mempre mempre siya kwa mkono wa suwa jwenye di facha ope siwa hene ninyo wa sumjwi
1: mwebi ubu wa ifi tina nye nende nti ube di bwani ya tine ngure
0: mudi ude bwani na abe tine ngure mudi ya nende
1: wa ujejiriji
0: ujejiriji ay ujejiriji eti mo amuye emumuye muye bone etraso mutwansem to nipa bi so de enim de wom ne de enim wo fa obi ejapade chese niema bi ya nipa mumuye etraso ye yetia enipa na maka na fide so da se nipa ye nyame obi ene wa wa hu nyankopon da esan se nyankopon ka se ma mumma ye mo nipa wo yinsu ba se ye nse so nti abrante mo no woti we ye nyankopon wo
1: correct
0: enu ti na wutimi hira nipa no e ma na ye yi na wutimi dome nipa ma na ye yi
1: okay
0: se ene ma yakopon bo ye nyina no odi na no ene bo ye
1: pa
0: ene nsia na odi da koro ehome ye ene nsia no eye 6,000 years. And yet, 6 days, if you say, or say, Dakro, a infiapim. So what I say?
1: Pa.
0: And infiapim, and so you're a Dakro. Mm. In the apim, in Sia, I say, and you mean Sia, 6,000 years.
1: Papa, no body,
0: no bobby bia. And what the Asheni Pansa. Say, you so to me.
1: Okay. Dog, I say, me tell you, a giant yameke, fufule, edifilia shalibuki.
0: Mejene suemu.
1: Wase, ache yipa, oti yankache, papa, papa, no jirisi bibiye kwe yiri.
0: Bibiye ade di.
1: Na ode nyamia sema yankwa.
0: Amen.
1: Si yonoso, ode eba yeno, elono. Do wasi mi musa se, na kama na osa, akasa na yeriare.
0: Ye kase, natural law.
2: Asempa FM.
0: Che se, unyankupon, emera washisha tuho. So, say, we are born here, born here, we are papa, be doing
1: the universe, no, I can't all.
0: I can't all. I am Pahom.
1: Okay.
0: And the Sada, the eternity, I'm resenting in a something, a feeble.
1: Okay.
0: And bra, and the Sada. So,
1: pa,
0: ha. Yahoo, so we are ba. We are ba, untimins, sir. Yahoo, so we are bema. The catcher will say, and found sanka ija ebeshow. Ibien wa bit me a yaka se ija odon saka ensho.
1: Okay.
0: Ebeshow. Ibien wa bit me a yasa sanse udi in so good jasu ebidum. Ibien wit me sine quain.
1: Okay.
0: A yabo a yabusu no. That's oba de na body yense sano. Inti yawo adichine, and yawo adisaye. Ntina wa si briku so anajua ichiri. Biku oda anajo no wada udidi ewia nti wonsu anajo so ati ase nti nyankopon bosum ene han adechie ne adesaye ene nti na ase bosum ene chire owia na aye nsenchire ne na aye amamade na obi aye kore isenye sa na obade ne ye no
1: ye no
0: obo ewia day and night adechie ne adesaye ene nyankopon boye nipa nti mi sesa no
1: kure
0: nti nyame abosu obia no ye sesa no e ya body asase a oka ase nipa ntraso no eno so ene nipa tena
1: okure
0: ensu oka ase nipa nom no eno na ye nom die nyankopon ka free adebom fiti ase ebesi ne no eno ane guso ye adwuma nti emframa adam a oye abodi mu piece no ono me ehome ye no eno bi na me no me ye no so
2: ne
0: pimpim bibiri echi no me no ehome san frama kro na bi ensa so
1: pa
0: anti eka obo ade no ne mra sana etie
3: okay opale the head also odin chia kesie chia ye dog oni utim no wase utim life
1: na mo bo adwo papa sen ye ofori misofori ye
3: new town
0: ai uru ane uru ane ofori
1: mo kano
0: first home international school
1: ah okay yeah. Say dog, otie dwuma din life na koso na kai no.
0: Mate ma.
1: Say be ya ne baba no, obenya ye funu na.
0: Ode awo ba.
1: Ba. Koso aka.
0: Isre ma wo isre firi otumfo onyankopon wo se wonnom menu aba yi ye funu. Na wonwo ema. Ema me ma me misi sofori nya nananom. Na mfa se da piece ye mehye obade na nimu nyam.
1: Amen.
0: Ne se onyankopon onye nipa na odi atro.
1: Nokre.
0: Na numu asem ye nokre na natemu ye trene. Old Timinia by his friend, when you have this idea, a man, a warning to me. Amen.
3: Amen.
0: Minimum say, on your coupon, why am I both here for waiting up, obeying the papa?
1: Okay.
0: Na, why an abusa de and a coma so idea, dear man.
1: Okay.
0: Aye.
1: Okay.
0: You.
1: All right. Dog, I say, you can't come, a kama. As I say, I've been at that kama, any diabontum.
0: Diabono, any say, and so near them, only say. Same fun is a beer. O acquire bonnet, na bonnet, a du a chia. And it be a bono. We knew ye, or bad dear, and I see shall to ho.
1: Okay.
0: And the edria bono ye, and nipana, air cobo, dear, the
1: oya house over
0: it. Han, to me fun is a beer. Nipa de no de. On no cop, a bosom one to me be wa. There were no
1: pay.
0: Or de yo, to a cassi beer, hon hon. Anase yare da wa unyanu edru anase wonu wa
2: sefo
0: na
2: nyafo
0: ana se munyi na munye obebo yare bi din se fie we mu me to yare we di mamu amumuye we yare aye minti eno no wo ko bodua de saade no e di atomo so ebi won so otimi ka se munye nwu atofu wo nti obetimi di mfie bi ato ho bi aduanan mo obi anya moru mfie aduanan ofie we mu
1: mm
0: na wakato ho ena amumuye bi a nipa bi ko ye nti otimi ka sa otimi be ka se mo asefo nyina anya nkoa
1: a onyi onyi nyame no
0: onye otimi ka yo emani yi onye nyame obekọ obekanchi agbose dua no atomoso se fie we mu mo mo japa mo baya mbebre nso mu nibi ti mu maye nkoa wo nkrofo na asesa abun we ti we nchan we didi we na chese we ti we so ma me mu obi chese dan kura wo han kura na aye den obetimi abodua ka akira we se mo obi nware wo fie ada ana se obi nye adwuma enye sika ensi dan da so no akoye sade ndia to ze na mamumuye bia wo ye no no nipa na ye no kan de ono epese ento no hu se de oye wo na ye adwuma na kama de no ye nyankopon ahye dada eno no de okoye mamumuye na unnim de ebeto nyankopon de no de unnim de ebeto na obi anso ntimi nkyere de nyame de be ye wo so ati ase
1: okay
0: but de nipa de ye wo no de otimi ekase say na me dey odu a me bo me bo odu a ma say otumi ka se wu ana se wu mre bi say ana se yare da ho mre tintin say aha
1: all right I see dog emu edem yo po e was wedru aya agun as wedru peter
0: yo
1: I see great work o boy juma ba
0: se pa me nya be ma peter
1: wedru for ni nyina ni aji
0: o ma bi mu
1: papa papa papa
0: okay
1: all right okay, dog, I see me with us. It's a banner, so bet my Danny and I.
0: Bet me at Danny,
2: we are a few
0: babble. Dear, come, my dear, won't be nanny. Ain't ya no, no, the obey and the set over draw home. Not what's true, or Radin and Coupon or Badiano. Now, why, papa? Ain't you not your draw who we are near catch roses through Radin and Coupon, near your papa? Kennedy, through no. Ya can say, through will be a. Na, as I say, udi ebu oni ni die ni ahopopo ekọ nanim so ati ase
1: pa
0: jinidi jinanum nsam ni di se de e woka bi aye nokre obi kure timi kasa nyankopon bi ni ho na no chọ sem ne kasa ojeje ntwie ne kasa ifi se se abode e wo ho na wo se ogbaade ni ho a na che se unu pese obesu ade
1: owi no se oponko aho ni ho na de ma no
0: mo ma ne ma oponko aho de
1: ni pari di ya na tun ni service
0: ni so se wo ko si efia wo se wo ye fie wura wo si dan a wo se wo ye dan wura so wo bie company a wo se wo ni company ni wura ofa bai wo ti asore a wo se wo na wo ye founder na de obo asoro ni asase ni mu ni amanyina na wo se wo ni ho na wo de wo ho
1: all right
0: wo ya bodie nti se wo ya bodie de ya obo ade bi wo ba bi common sense en kire wo se obo ade wo ho
1: okay dog Achem abekwase
0: mo
1: ana ye se bright odi fi eba wachira di roman as school ni
0: mo
1: ana odeba
0: mo
1: ose oche onyume no pese obusa se eno men do nuru se no men ye betima sesa no
0: mo
1: na e kama no so ye betimi adane na na
0: kama no onyankopon ani mu pe e na ye ko kwosere na ono momodi ache nipa ni ntimi nkan jira se de ye dane dua metima ka yo madane enti no afiri ho ama wo hato no kama de no mintimi nane nkan kire wo se ne ya wo hato metimi abompa ya ama wo kama de no asre
2: ne
0: mintimi nhye wo se ne ya mu aye na base ti se de ne me dane dua ni wi a me se ma wi no kama de no mi wi a gi se wo wo hu se abam e betimi aba ne betimi aba kyna ba dua dane no de me dane ne ne wi a emfa se bia ese se me fa ha baby me fa we na me de gunsuom na me de kanchi na me de yebribi di mawo na me dwura wo ti me ye wie na bia wo dwura wo ho 7 days e wie a me nim se ma wie dua ne na wo so bi wo kama de ne ntisa we ze kama de ne o nyankopon ene de manti ye kona nim kwosere no na wagina wo akoma abubu so e de ahum obodi ache wo ti ene no nipa ni ho ahoden
1: okay
0: so ti ase aha me fa ne se bia me obi aye wo boni yemfa awura no a waye ababa awa ne bone no yemfa ton
1: okay
0: sisi e se obefre se yenkopa che wo mano a yen ye betimi akopa che wo na sebe ya wo de be che no na wo mfa nche no ni yen yen sem kama de ne sanete se wo sere wo nyankopon se onfa obi bone enche no na onum no a unti mi enche no se nyankopon mra maka se fa che yi de ekwan bia so ense wo de che mra onu de open wo ye wo se mene ne amene mi na mi kum mi na mi pira mi na mi sa inti no onu no wo ye tumi ya ne bi no kaze nyankopon wo tumi mi mi nka ne se wo tumi mi ka ne se wo ye wo ye tumi inti obi ntunifo
1: okay
0: oye de ope na onye mfom so nso aha
1: okay all right aye ejanya meke fufule na di fresh arbotwe bio na di aba ose no credit e kasa fa hono na ni ji ho papa papa papa na ene de
0: mo
1: na wase yawe aye nyankopon no owo tumi wo abode yeso
0: ani
1: mhm ana wase onyankopon betimi de bon ya ti onipa nenso aye abode ene de Intimi vancha o osisefe David nwuma nwuma aye David Branson David su ebra aye bon no su go ewade super mario adika se ore ne bon ya chere na so bon ne de ye wo anfa anche no nemom asotwe ane wo ma na ebra ono ane ba e fa na ire woni nimu no de onya so asotwe
0: yes
1: inti sana aye nya meke so pese wo re
0: eye no kure ye unu se aye se abofra bomusu onkron a ofa munum fa ne se abofra bi a wo ba wo de na ko school na akoye mprawa se ba ko fa nyinsen ni papa e betia no pa ahwe kro betwa na chi ma se akora keto a me de wo ko school ade na akoye mprawa se o wonya hwe o ba tan nya hwe nya hwe se o abi abe ma no kra wanhwe no na yesi ni papa nya hwe hwe wa wo ba aduane obeto bia mo wadi entuma obeto bia mo afira na wo ya wo no duru so a wana abeden obefam
1: ofra bo muso ngura
0: ofam num eba se yema abofra ne nofo a wana abema ne nofo eba se a wofra no esu ha wanajo a eyewa o yare yenkwotena hospital obekwa kwotena ho sanse wana abema ne nofo ti sa ne ma obi wo ofam no o mame ana o papa intimi mfam ma
1: okay
0: so na kire se mwana awofo se se wo yare de obeye na emum ya obi ewo mu de obefa
1: obefa
0: aha
1: okay osime chao anyumile yi na nokre wo chire chire no eye me de pa bebe se me hu se e kwan be na me fa so a okay yen hwe we ni mum
0: mo
1: ase opase obusa se wo betuma bo na me na hu adwuma anyakopon de esuma no so me wa sa si so
0: ana
1: se ne shebere adwuma wo sa
2: ya so
1: Karim edifika so ana de bai
0: Karim yetimi yesa
3: Abdul Ganil Muhammad eso se me chewa nyumre na no kre obo nyu oba pa se da ko pe se oba wa so e ho
0: mate
3: odi fi medina na ono so
0: me da na se bai wo betimi ba be hwehwe adwuma ya sesa wo ye
1: okay
0: ye be boa wo ne de ye mwa wo
1: okay
0: sanity
1: right ase ima ima de ne de ima se ene da super na senka of se oye owe se droba na so aya aya aya ho aka de na ese se odi nya no aya inye yi
0: onye scan fan kwada be school
1: ti obusa se mu abi wo ana ya se mu
0: o da be school de se nya na kura ana sika se
3: sika se
0: ye ngoti edro mre no ne aban ya yo minim se enche ye be ko ahoma ne so na omo epese omo frere nso
1: asido o meden me hu okay Karim de ene makan ewiri da
0: mo
1: ye unipa France onzo so otie djuma die nipa akoswana kai nipa ebom
0: me kai ndodo
1: na nyame ehira wo
0: mo yo
1: se da ko ba be fa ko France arutimi
0: ye be ko ho ye be ko ho e firi wa na ye si Germany ye be ko sister na hanso ho
1: okay
0: ay ye be ko sister na ay
1: abrochirede
0: abrochirede
3: ay do ko simi musa se eti abode no ne wo baade no twekan bi dom ntam ana
0: se eniyama a e wa asase so a wuhunu ene de wo honhom nyinaa no obade no na e boye
1: ehun
0: na e bia wo de ntia oboye na de yen yehun abode e wo wiase anyankopon boye no e buru de nipa ye ni hunu so
3: oh that's right
0: rem ho de no ye mfa ye ni hu e buru ya dwen se obi be frisunsumu be ka sunsuma hintasemwa makuma akubi ene ya na yagidi
1: okay
0: na de wo sunsumwa ye hintabia no eno ne dɔso
1: okay
0: na no obusa se obade no ne obade wo twaka na ane Esan se o se muni epumon pata. Na muni abodi enyina so muni asasusu nipa. Se obi bo nipa obi woma na omo omaduane ne ejapade a. Se nipa no timidi ejapade no isuyie na ejapade no som no a ehye obuade na nimunyam. Se nipa tena asasusu no odi hia na oyɛ mmɔbɔ no omu kunkum omo chechire omo kika omo bo omo adapa a. Na obuade no edu ba bia otimi ka se me ye nu me hu se me bo nipa na me nu me hu se me bo nipa so se de me ka se omo nye no omo nye efri se na ntwie nim ni wura.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value.

0: anase miensa eba ne saa asudie no da waawo so enti die nyankopon si enye bia no wo ya eho asudie no wo na eba wo so so enti wo se ye bibia fefefe ne kwa so ne kwa so enti wo mre so a bibi ona senkafo so akase bibia wo ne mre enti emra ye se ye detetew e wo ne mre emra a ese wo ko school e wo ne mre emra ese wo suade e wo ne mre mre ese wo de ware wo ne mre mre ese wo de wo e wo ne mre mre ese wo de pa adwuma ye e wo ne mre enti bia ye ni diso ni diso ti se unye adwuma nye ye na so be ware a menyi ni se be ye ti unye adwuma ye na wo nsa so wachi a ansa na wo nso otimi aware na wo bi na pepa wachi ma wo ye den no akọ pepa obi achi ama no ha enti nyankopon abode ye no e ye ni diso ni diso de bibia ye ye na ese ye na wo ne bremu enti na wo sha wo ma me ye mu a ye frɛ wo abadoma ti se ba nyankopon de adom ma ye wo to wo nge a na ye frɛ wo asukɔ no ma ti se nsuo ne nufu nsuo na wo nom wo firi asukɔ no ma na fei ya frɛ wo akwada akwada obi etimi frɛ wo soma wo wo firi akwada na fei wo behunu papa ene bɔne na ya frɛ wo opanyini ti se wo opanyini ho wo firi opanyini a na wo bedu susudua bi ti se akresi ye bra wo a wo nte wo ye na dwe so obeku Japan wo ye ne den wo bekɔ eba ne saa wo ya abrante ye wo bra na wo nte wo firi abrante a na fei wo kɔ du susudua bi na nka wo ba asase su no so wo bɛwo kora nka ne ba bɛware ase ne tenten obi obetimi awo ama ne bawara ase de tente efre ne sei abesiriwa ofre abesiriwa na na bra ba wa bo nyina na obekurekura so de eje nchire ma na kaka kra bi ama yakokura na wonse edo ya fre ne sei akokura inti wo se enyini no aye enyini ba no kura yini diso ne diso ne diso abrabo no so sa na tie enyini diso be du ba bi no na ya wo na ye wea o wea ye kire o kasa we ye kan sei we ye nkan sa be du ba bi no na wusuade be du ba bi no na fe wanyini na wahunu papa wahunu bone na fe otimi ye wa obiribia timi bo bra said ye ope na fe otimi ye adwuma pesika na fe otimi ware wo aha na se wunu ho na ukoye mpre wasem tia abode no se wo de otimi ye de ope te said ye nei ye se mo fra me ye ntia wo ye mo mo ye de omo ape a ibinu mo se tramo ne ade no mbawi wo hye wo mo ade wo mo pe ye mpe se ye betia omo no omo e ye de omo pe no akoto omo geto a ye se no mabrabo aye enti na no mebusa abrante ye bi se sawo de okɔ geto a woni mo hwe kura no hwe nipa ba se du a okɔto wo mo no ne busa ho se sankrofo yi a mabeto mo hwan na mepesa me yesa wo no so ho na kɔ ason dem na yi nipa ba se du na hwe se sɛ nipa gyina ha yi ko mo hwan na metese no a nka mempɛ enti nyame sompa ama wo hwe kura no e ma wo good morals ana abrante mo no sa na e ka
1: no ana we kan do
0: aha enti enye ma bi wo ho amoma ye mfa asode enko ho ya na bi no susu se osom ejidi ho do no ase abe haye dodo ebi ahayen na enso e mo a e di amaye no so ebi dɔso san se ye hwe ya bra bo a ye bɔ na wa bibire mu ha se nka nye osom ho do no so a nka be gidi se ye mu dodo na ya bra bo ase nipa bebre wo wa se nye kristo mu no mo ko ya bi di se sofo o dai se wa me kristo nipa nka bia nka nye so ho sofo bi wa otu se wo ye sofo a wo shipa na mra no nye sofo no na onye nye so be ye sofo no wajo sanity enti na je sa bo ano
1: all right ase me chao anopa yo so ma ya chi
0: me je ne so
1: ye ofa peter ase ne dwe di ne di
0: dana sipa
1: so na ye dwuma papa
0: amen o yo
2: all right Shama ba ana odi free no ka se o ti egbe dey live from tadi so no crowd boy juma pa na wa chee WO1 just requesting our Bema camp
0: okay
2: say wa chee no
0: okay
2: ti Shama ba dey odi free tadi so dey buy o
0: that
2: was on Facebook live
0: talk radio for nyina ya mamu money tie
1: okay
0: ai money tie yo ye beko ahoma ne so na ya hwe 0302-216-545 0302-216-546. Jumadie ni ubi ni mwa, ubi chile. Osonfo, Dr. Ananebo Amene. Ay, se yarebi ena ayetete u. Yare edokro. Se ye humu yare ye honemu yare ye no. Ubi timi atu wame. Ewa ensa wamu. Nyame ya duma ya. Fijuwa deko nyinano, metinasi. Sabri, ofrefuwa udikain abahumanesu. Yon kwe. Hello? Ubi ni mwa? Mami, ma wane su kakra. Udi ndi se ena frifri hii? Akwapem mampo ma bra na wasem bisa ne sen. Amen. Amen o. Mate, me dem number ne betudwa. Me number no ye 0243 510062. Dr. Anane Buama. Sanko Fiber Research and Spiritual Center. Me say, eh, yes, eh, odie aduane beye wedro. Sinse, odie aduro, beye wedriane. 0302-216-545. 0302-216-546. Asempa 94.7. Aha. Ofre, anaw de usem bisa, anaw usem wano aba. 0302-216-545. 0302-216-546. Aha. Abrante mono, ebi abe tomo anuwe yye pie?
1: Ede na me kebi muna ede aba. Na nasema wakande se. Ne ensema ye kasafa hono, imu udu yi pa.
0: Nukure.
1: Na ansinu ni pa eni abodi eno, ebe nya ayengi tangu di eno. Eze si edie ni die ma abodi eno.
0: Ampa.
1: Ne yidi nini?
0: Ampa.
1: Nenu echi nso, no, ye do, ye abodi eni ura no.
0: Ampa.
1: Esanse abodi nru ano ema ye mranse mu dua ochi mu minu.
0: Ampa.
1: Good new rule de omu de omu chintimai pa ne se. How obi no mu obi sun how.
0: Harm no man, let no man harm.
1: Ntwasi ye Musa, Musa doctor se oko Japan no. Ohun se no mu di omu ni. Omo tutu ne mu basabasa.
0: Dabi.
1: Na fi so omo omo how mu ho. Omo se ne ye tie no.
0: Dabi.
1: Nti ye hu se ne ye. Oma blabo ni sifate ye. And I am sure more or motif him or my black bonum diviano, if I know,
0: and Ukraine. A body and where they come for no, you said the Udi, Chiris, you had the Udi kind auntie. Tell said that be a metal boy, Japan for the auntie, mammy boom with me or my hoodie knee. So no, we do a moon in one compot to a moon. No, when you basabasa and talk to po saka saka. Now, in so be I that crew mohono, and now my no mohono, and I'm qua in the way, I said, we didn't soon in the police in your auntie Emma
3: as simple.
0: I want the other summon. Enti ensu bia na ma yemu matwom te sɛ nka wodo yɛ dan ubu sa sɛ die enti na wodo da ha yensu na ensu enam nimu a ɛyɛ yɛn ne yato awudure di agum enti na enam ewom na kuom nyina na enam nimu no nyankopɔn wo bɔade ne ensu bia ne asase so enam nimu enti sɛ wokɔto awudure di gum a ebekum nam na ewom no enti Japan sɛ untimi hwie bibia sɛ mayi oil fi mekam ti makɔ hwie ato agu kwankyɛn yɛnyɛ ne saa ebi sɛ ebekɔ akɔ gunsu mu ama akoku emwa wonsuo no yesa yebecho umponya dia obeye unsisa bora nkugu bora da kamu na wonsuo to a na wahwie gubo nkamu se entene nko ne nko choki baabi na enesei me drive from La Paz na obi drive pa baba wabi or drive na kwadu a wadi ni nwura bebere na watu agu ni nsabe nkomo so chao so na we hwe ne din ti me bor ne so aben so otie me a and I brand here by Kusi and Ukubusa and say, I didn't know, yes, sir. You begin me by a band and I brand it with some side and I'm saying, could do a wedding or what to go. I'm about a fair fire drive you.
1: Oh,
0: into Messer, say, you see us, I didn't away. We here say, as this will be better, and son, a wire, sir. Well, can now with the Aguman of Crown, umpe. Now, Lord, come who got to go ye. Why, Nancy, if you come, no, copra. Into your pine tun to ma. No, my corrie, any ayare. Nakoraba. Ne ya san ka sey ekobosi abo wa manone abrofo mumma ya mwa ne ya mfa nko atridi na ye ne ye ye mpota mu fi de mesre ade bi wo ha mumma obi nka nkyere yen na abrante mu no sabiri ya me ne wo ka sey entetia nsuo tuto yi entetia dwane akope ba bi ahya nsuo mfa entetia nko awi abope omunyina be pie ohyefo mu wono so obenya dwane adi wo
3: Asemba
0: FM. Pesi ya na wiye bo jire jire jire na nwa ete ase. No mo she fom. nsoto ye enwa pi so enti emwa abodie na nkasa mpo emwa mpo edi omhuni eye omakwan ye na nipa eye niamma basabasa eye sakasaka na de ye me ya onipa mu ni se se onipa timi ehwe ni nuanim no wobone kro no se akwara bi ti store no na panipa tete no wo kwia ni sika na wo hwim ni fon na no adabraka da no a mikoja mikosi wu na meba no ababa wa bi kura fon na o kasa o fon ni so ana akwa bi ti moto so na wo dwa na ni so ji fon ni firi ni sem na mi si wei se nyanya nkopon no wa abada ya nka wuko ya na nka ka bi so ajire wo na nka wo zo da ho so enso so wa ji fon no na odiko ti sa ni pa wo ya wa ji fon ya odiko yi love kama no o ji di sa ababa wa no be shira na na o shira no
2: okay Abdul Ghani Muhammad. Asi dog be se evi sha poli poli numunye. Ah, bank na ofi kumase na bank na.
0: Mo.
2: Dog aso ntimi nko ni kumase da.
0: Hadan.
2: Na o yakaka kwantum. Ti o hiam wo wetimi da firi nkra ko kumase.
0: Aha ni kumase. O me ni nko mo wajino.
1: Se o yakaka kwantum.
0: Ma nkra ni kumase de me nka kwantum. Adwuma de. Nkra ha adwuma wa pa pa pa pa pa. Se ukure suni bain papa na se ubepe bibi de onsa ye nkwa wenye biaye nti wo de me de number no tudwa ya won frame ai me de me number no betudwa me bepoma na wafa na yakasa
1: nye izo
0: ai
1: babi anyoi
0: babi anyoi salete
2: osinya man koyie kura oyo dwuma na osinya man koyie opanini o professor waka kwantum no
0: ai
2: ah ye nti ase man nka kwantum no
0: sa
2: osi wa ye osi wa ye dwuma so e wo hu hwe hwe nkoma no
0: ye be di nkoma
3: na
0: ye
3: fu fu ba fm
1: si bia nkoma no
0: e be bo ano na ehun edu ba bia akwankyere wo ho edu ba bia mpae bo wo ho edu ba bi nso a ese se ye kope emwa e wo ba bi aha nko so dwuma bia wo ye bia na bi di ka ja wo nti ese se wo so so ope obisa emwa e ba no driving mu kura no a ye kyere aha kwan ya be fa so de ka aye dwuma ha e ba na kwantu a ensa no adwuma ekuta wo na kire ba bia oman ya wo koso a e beboa wo aja wo abetimi kura ka ai aja abetimi aka kasa ah yo mi da se enti abrante mo no
1: ah dog enti no ah sa no wo ka no se mi musa abrante nse mi nse musa se sa wo fuma abode na betuma sore tia wa na
0: da bi abode no en sore ntia wo and from my fire who dey mudin hwe hwe abo abi te se owo menyi mi ni se owo betimi afiri nwura mu a bechesi nipa ofie se unko na kachi se bia owo ne dansuo mu na wakoto nsuo mu na obeka wo ana se denche mbi dansuo mu e na wakoda se nsuo mu wo se ensuo a nipa sanom no nyano mu na denche mu da wo ensuo wo ho bebre ensuo ba bia nipa dware denche mu ma ho o ba bi o mbeda enti ansa na obekọ ba bia hwe mu ewu nwura mu se de nyankopon bo ade no hwe tete wono na asase ye ntre ye nọso na ye nkura mfidie ni ade na edi tukwan ni ade no na ye nam kwa ye brentu mu no me ye mfa no se mimi se mra na ye wo wasa ama mfidu ha na ye dokokofuo ni ye de sekan ni akuma na ne bu nua no na emo abi te se jata sebo osisire ni wenu nyina asono ewo ho efiri ho ko ebunu ni enimpote mo nyina na sa mo ewo enso mo ya anchi nipa anwe dabu sa ho se de ntia eye tumi ya nyankopon de ma nipa ai di sa abode ne so ntia abo ano se ohu nipa na nipa tia na odwane me ma kwa ha yoda ti abo bi ani wa onsuro nipa sa na nyankopon bo no otia no a odwane enti sa abo bitimi ka nipa na abo bitimi kire nipa no enkyere se abo ani di nipa so so omo enam nwura mu no abo a wetimi ti fa se jata kora obekiri nipa no eye de yakeji no na de onam nwura mu ono ape na duani didi ohu nipa odwane otia no pe odwane a kire se nyankopon ma nipa tumi eti se de nyankopon bo abode no na odi nipa edi so no se emwo sunsumu o sunsumu ahoden a wo nsuom ewa asase mu emframa mu egyamu ni nyina no nipa ne control sa tumi no enu ti na se tumi ye bo obi dua a itimi dane ana se honhun bi kita obi a itimi tu no firi ne so me kai se na no na mitie papa ya ai sofo yi second chance papa no ka se spirit bi be tintim no so na omia no Sadi and ewo and so nipa timi din on face to me no so. Yes, utimi sa spirit ni timi kum nipa. Nti obu ha o bani so a umiano a na se wonye obi o yempa e bofo ana so oyeshi a utimi kunu obesore no yesi o koda no onyare o na adechi ene wewu dane dem sa spirit ni timi kum nipa e de to nti na o se mo mpa e da mo mre ho nti yakopon asem o se bo mpa ye no wo bo mpa ye a fa o kra a she obofo o ni sa ana se obo ade ni sa entena se sa mpa e bo aye bo na ye adwuma se wo a wonnim se mpa e bo ye adwuma na me ka kire wo se mpa e bo ye adwuma nyai if you said ye wo ka bi aye adwuma wo dome aye adwuma wo sire aye adwuma wo sire e ba wo se mo misa wo de be ma mo mmo mo be biem enti ye mpa e bo ni kakran kakra aye bo na ye adwuma cause me start ye ma adwuma bibia ni wo ma bi sa obo ade no a wonye ye e kire se mpa e bo ye adwuma papa papa he said ade biera meka meti afidie nso na meka se o mepese me tu kwan ho ana nyankopon yi repeater ene o tey ya o e be fa ye ko che se meka kai ne ma apa nyankopon aye de fa me ame ho ne de me ye fa foforo ho a e ma me hu se obo ade no se obi ka se oni ho de ana we jejentwie he said ye me bisa de de me hwe bia no me hu no me ye sms yare ye ne ma me hwe firi obo ade no ho nyina no me saka yare wa na binum so se ni aduro hepatitis B ni de keka ho nyina me bisa firi obo ade no ho no o de ama me enti me gidi se eye adwuma obi wa homa ne so hello
4: hi
0: obi ni mu a
4: obi chiro
0: odi de sai na afre afre hin
4: frank de sido
0: eh hey.
4: Konichiwa Mr. Buama
0: konichiwa
4: ogen kedeska
0: eh hey, wodi me adu ajire o wodi me adu japan
4: hi mother ogen kedeska de sido
0: mo why are
4: there I start now at masu
0: mo oye mi nua be ma fifi akwa
4: waka
0: oka japan kasa
4: wakata
0: mo
4: wakata
0: ye wodi odi medu akire o
4: ja mata sta den wa shimas ai do mo
0: we don't want say yo
4: asi cheri na se
0: mhm yep
4: crack na mi ka sei
0: aha fifi akwa
4: akwa na mi kase
0: mi brena mi brena
4: yo ochina
0: aha
4: mefre
0: mate yo we dey play na ya binti nyampa mehwe wanim ne yakasa
4: arigato gozaimasu
0: oh ayo gozaimasu
4: hi
0: mi da se nyankopon ya adom a ya be san ahia biom Dr. Anna Neboa, my number no is
1: 0243-51-0062 at the man apostle Benedict
0: okay
1: Ishon or head pastor ma LIC
0: okay
1: Godly Wisdom Chapel
0: okay
1: or say any day he say oh di na odin
0: mo
1: or the radio say a man and kwa ne free any say on no kwa for some four a radio and kupono na hini mu
0: amen
1: or sin in church and empire born a kenny any ne two one chair or the sum and also a dema as empano a bro agreement yes yes so na fi omo mti omo na asin nyina no ayishira
0: yeah
1: ose osle ru ade nyakopo ose onko so anon hyene den oma ne nyansa e firo suru musoro oma no enko aho din wum oma no kwatenti na fi onfa en osra no odin so enmra na brabo musene be ya obetim de di yie ewo ne asafo dwuma no anase nsofo dwuma na oyɛ no ose wo de ru ade ase se onko so anon ye no kware eye udwanhwefo pa na wansa anya na hwaso suafo na fi wansa som ewrade ewo no kure mu ose ne a eye she papa na wo dan ofan no koso obo mpa ese ewrade nkoso ankai no na niema aka nanim nyina wo na sofo die mu no eni nyira ne prom asofo somewhere or die ene de bai
0: amen o asa da PC nkoma mi producer kwa mo abo atim mosquito nkoma abrante mo ya wakresi na enkoma sofo die a wono nso so die a wo dapa ama ne sofo peni aseda enkoma mi nua by grace wo die ko Facebook live enkoma padibotwe na enkoma security fo a mo boye chidom afi omo wo enjin room omo miemie
3: fo mo nyina
0: da mo ase ma mo moni yo nyankopon ye adom na sa adom dom yen ya da se ne ye besan ehia Number don't miss it to be 0243-510062. 0243-510062. Sabri de Makramo, Dr. Buama.